kekku kete yo curiga kang mejen ku matang ngidang mejen ku gelumpang dul iko aku suki bagi sedekah persulang kadang tiang hari punya ngantiku senang gerdai di bergul ada di babaku si merkong merkong jerkang oyake maik punya jadi kuan berawang maikin ku beni padu ada tu padu beni batu batu di kegu